0: dame sto scirole e vegano a Roma. Conte a Nancore, la Sennica Colle, sono scientese, la qua stanno, di aiuto overdose, Nancore san, la storia di Sechan Colle.
1: Edriessi, tanto con il Chai, e Donat e Asietta narrato di global warming. Ni nasarin silant oot ia el niño dat dip. E it aant in in zanunen.
0: Konta da kont ona santin da. E konta ga nat de e do is ni si. E gara rat de ona san. E ba tu ha tsa sun ba. Tant e kont ile sun. E gara rat de ona santin. Konta da kont e on de la. E de hona zara ha de. Bo is ni si ni te iru de. Ho du si no men vare. Et ta anzi e du lant ile ni ha. Ja, tjans av att han att ordet kan skälla kolli. Och det var inte hodet där hon i dag. Och hon, nu var det inte här sig. Hon ser negare. Det är här sig.
1: Han snar sig. Hur att de hyllina sig den är ni när det är ut till att kvar sig in leni. Kan du jag till dess anin och de har hod ett nolavt är. Ja. Har den här ett jo?
0: Ja, han har hod din i sig. Han snar sig. Du har hod ett, du har hod ni. Jag ser så här. Et du har nere, der er din under lasen af. Og der er dolla, og der er dolla. Du, der ser sig, at du har tja. Ja, det er den chance, hvis du har gang. Du er en anden, der er en slag vand derne. John har låse, Jesus tjev, vaflo, vandtjero. Hvor er jo sådan, hvor er det, hvor er det, i hånden, der slåler, hvor er den slag, den slag ståler. Han er langt stedet. Då till att jag tar han till att gå. Jag vet att jag har ett ihåg annarsan. Annars när vi tänkte jag att jag berade. Jag kunde säga att den är sann i sig. Och då har du det. Annars när vi har då ett nido. Och då är det till land i du. Och det är jag har ju en illa sig att jag i sig på. Jag ser. Men det går jag. Sin det går jag. Och jag ser. Ett då har jag alla. Och så var det snisiga. Jag var sån sig. Där kom hon åt vid kjolen. Och då var hon till det där. Och hon lille. Jag gick hårt i hållet då.
1: Ja, att inla kan i Sile. Den har gist. Den har rissat någon till Delk oss. Hinn läser Sile. Börgan där i Norge. När det kunde gå nilt här nu.
0: Vad är det då?
1: Northern Light.
0: Åh. Vad är Northern Light? Hon är sin i Nisse. Hon tar sin död din under la. Hon dör sig sin under det. Sin annan ting under nacka. Nacka nicka. Sade hon tala sig till sa. Men det är sa. Där krosarna ting heli. Och hon dör en lilla i det. Hon är sin kristin. Sade hon jag har. I sin i Nisse. Hon dör hon till lilla. I sade hon har i den. Att jag. Jag har sig. Och alla sådana ordet tar jag åt hos han. Men jag sann i Lassi. Man är inte i tidigare för det. Men jag hade allt krig här. Lassa ont är sig.
1: Dritten Roskari. Jag nissi din lilla ansnade bedoet din. Kunde hon ansnade bedoet dila din. Tant andelen den i kortja.
0: I kortja är den är den hunden är god. Alltså den är sådana tjärja i jadja. Det är tre hodores elunden. Så när jag tog ner tre. Det är inte årets å. Och det är ansen där vi den är som skimbiga tre. Det är hodores elu. Det är hodores elu. Det är rådsen. Och det är varu. Hodor disse. Det är inte så. Det är inte kund ilen i det. Det är tre hodores å i det den. Och det är tre i det. Och det är tre hodores elu i det. Alltså hon går inte här med så. Och hon gillar han det så. Ja, tidores illa.
1: Jag ni nid del valin in zano nu att här det är allt hur kan du ansnas betoet di ha la ja tino ha dess ane?
0: Well, nu ni sa du ont koni ni till i till hansan som då att den andra är ett hur kolla den och ni vet dess i tino var hos han är ju den är aha, you know jag har tre gånger som ser så kasa den är sköne. Da non male elci. Tu è la danna d'elci. Tendai un da elci. Tendai un. Sì, de. Olen odalle sinne. Tänne on vajat sijantassa. Tot enää ei ole kius. Tot enää ole ide. Ei ne huurit elää, dendit elää. Ei voi ole kiviät sijallisen. Tänne sinun, kun kiisni haoan. Ei voi kiisni ille tee. Tämä kolla sijallisen aina teillisen. Sanon kiellisen. Tällisen. Siis ilta on nun ihan sellaisen. En ole se ohtilta. Takkolisti nautii kiire alas.
1: Ei hokana se tuolla tuon, että tuon nyt hiebet on itteä, nyt hän ei tuha.
0: Ei hokana se tieskuul, että on te saada, on te. Kolissaan, että se on ei tuulla saan tille. Lukata niin ja lukata niin ja saan. Toten taa juon tajalti. Ja saan kuittaa ne Otena on lähtillä voi. Kun noja triidon lähtöinen, totinen nehoja triidon, totinen verpaalistun, rullil aanensa. Kun tiiä, ja vetsi, vetsi, on kohorattide, että on tuo, tämä lähtillä on tuossa.
1: No ja tiiä, iltuuli, valliusa, tämän tuon lähtillä, no hän on vestiä, tattilaatu tänne harkkoen, tilaan luon, ja sitten, nyt asi nyt hiu, nyt asi nii, nyt asi doin trons niim. Näil tšuu liu...
0: Näil tšuu hunda saa liu. Mä horuudu naa tšianat niim. Sehtu, juu nisi tsetti hiu ajun san. Naa tši haju tseidalle. Hati juu naa tšia sen hui liu. Tani ja tšiu anaa tši nondela. Kuulitin te nanu asia. Tani ja tšiu anaa antriu. Tšuu liu tina... Pepatarin zone. Van de lagro. En we krijgen door eens in. En dan gaat het naar het hier. Naar het hier. Dat is een woordje. Naar het hier. En ben je niet nieuw hier. Zien het dan wat dan. Het hier daar aan hoortje. Goed. Goed. En naar het hier. Zo dan naar het hier. Naar gezeld land is onderlaan. Ja. Wat zou je jongens zassen. Dat is een lato. Dat is een mazeltje. Ja. Die wil je die land is onderlaan. Naar hier. Tänne haurille, kuinka saa, jos tuu siunaa tuu, tuu ilus on edi, eli huuilera, vesan rekkiä, vaan siellä kuasmaan itkaan, saan tuu siunta. Ei ootsi saasti, ei ootsi, suurin verran joulua voi. Ei ootsi, no, saa ootsi siisa, näissä sanne. Laudit siunla, vaan yö asi, One year, Ilija mit as nazen trailer vezie heri tisi konvesnilu konstantjo e konatsasun nitse razase kimia mit as kaster posing stunde der belastase detranila reizen jesu amostoki kusas ken janatila arjuna natte rahi da janavreni ila Ja, dat is toch.
1: Ja, my condolences, John, on all what he are you passing. Here in Chile, hello. But as it is, sorry, no, low.
0: I am NBC alone now, that's had done it, no. They can eat that alone, no. I have to.